Хочу да ме кише спер, да ме сруше, да ме слипе. Хочу светло кроз неверу да ми врати очи липе. Рекла си ми,